Gene verka, te mangene verka, verka kaludjerka, a cavene Roma, te mangene verka, te mangene verka, verka kaludjerka, aia verka, verka kaludjerka, o fada la ola giari, ole papucenza, aia verka, verka kaludjerka.